0: 101 RRI Singaraja.
1: Kepada umat sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandhya.

Sepinaning punika ring selak-selakan mau dagangnya sinami titiang poy ngentiang poisang.

0: Ingin mulut yang lah, boleh aja sampo nang gua banget kayu nang.
1: Nah, yang ini. Duang Perayani,
2: Duang Perayani,
1: Perayani bani kena tatuo abesik.

0: Yen moyang titiang dewek titiang sedek sakit. Ledang dados ni guru ngijen tamu.
1: Dini perlu ngalepon nuntun, dini perlu ngale guru pas ngawang-awak melajah nyanan pleh ben melajah bemidah lah kurangan kau jalan.
0: Yo.

0: Waspada yang nih, waspada yang nyen mirip tekun nih. Sangka dadi jeger untak, bayun bapak.
1: Mak kena pele.
2: Kata pele, Pak.